0: 一路前進。翌朝イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見ると一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉。
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大将軍人。みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 正規。以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
3: 我那是后悔だったんだ。
4: 我知道。我
3: 说话的，
4: 他肯定不同意。我
3: 说的呢。
4: 日本人根本就没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。
5: 你身体确定吃了消
3: 毒？やつらは狂ったように銃を撃ってきたんで、戦友たちの煙幕弾に紛れて。
2: 好了好了好了好了，知道了知道了知道了知道了，行了行了。
4: 收拾好东西，明天来接你啊。走了。
3: 感動しましたよ。
1: 平君はなかなか喋らない。消したいみたいだよな。
3: ショックに切れぶれば、私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を効力した下は水泳の達人も探す。オリンピック盛大な会に

0: くときは必ず看護婦さんにいて、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動がけどあります。
0: そうか。軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。

0: 錠剤ですか、それとも一枚一枚だ。
1: はい、どちらも錠剤で。
2: 不好意思啊，
1: 你一回子
2: 保安的
1: 服用してください。
3: 哦，啥子吧？那不行哦，我们卖不了。不好意思啊，
2: 你能不能通融一下？我真的很需要这个止痛片。
3: 我们真的通融不了，你就别难为我们了。
1: 症状が重い可能性がありますから、
3: 啊，
1: 医師の診断が
3: 不好意思。

0: カンガ、本当に藩を帰らせるつもりですか？
1: まあ、てめえ約束守ろう。我々は約束守らないといけない。
0: 彼女は私の身分を知っていますから、どうしましょう？
1: 君はそのまま彼女を警棒になってください。ハイイテイは全身不正になった。パンヤローも妊娠してる。彼ら親子は手足となって人の幸福に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
2: 慢慢来。
3: 夫人。
1: 君は藩高校に戻ったら、君のところ100本の手紙が届いた。内容的は誘拐者はファイヤーを釈放するためにファイティのところ100本のゴールド金は必要です。君はすぐ巡査所に通報しマテメさんに助けてください。この脅迫の手紙は巡査所に届いたら、マテメさんはこの手紙の中お菓子のところを見つける。このあと彼はこの手紙の中抵抗したの情報を利用し、有権者たち隠すの廃棄倉庫を見つける。マテメは人連れてファイアローに助けることになる。とても偉いそうな形になるそう。私は二人用意して現場で殺されることになる。
4: マテモ。

0: カナ、本当に藩を帰らせるつもりですか？
1: まあ、てめえ約束守ろう。我々は約束守らないといけない。
0: 彼女は私の身分を知っていますから、どうしましょう？
1: 君はそのまま彼女を警棒になってください。ハイイテは全身不正になった。ナイアローも妊娠してる。彼ら親子は手足となって人の心腹に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
2: 三胖来。
3: 不是。
1: 君は藩国館に戻ったら、君のところ百本の手紙が届いた。内容的は
4: 演给别人看的。